kushi para deni do wa la mi ngo lo wa keke la mi fun ojo si to boju wa je se to la li sati me lo lo fe yo mi e gba du pe ko mi ba se peja mi o fe e ma je ki fi were do e ma